Kako te samo ono dijete ludo voljelo. Prošlo je mnogo godina, sve se okrenulo. Zelene oči, plavu kosu. Mnogo sam volao.

Ti si me znala, mogla si reći bar jedno slovo, bio je muk. Nema skandala, samo ja biram kome sam jagnje, a kome vuk. Ti si voljela strah.

Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada, 5.25, bure 25 litara, 6.95, šerpa s poklopcem 10.5 litara, 76.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom.
1: Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena.
0: Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

0: Skupštinu Skupštanskog kantona, tako želi nastaviti u parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Jer krajina zaslužuje ljude koji će je zastupati ozbiljno, odgovorno i svakog dana. I na kraju želim vam reći još nešto jako važno. Pred vas izlazimo kao tim i ne tražimo podršku na osnovu riječi, već samo dijela koja sam prethodno nabrojala. Mi imamo našeg doktora Denisa Bećirovića za člana predsjedništva. Imamo listu za parlament BiH. Imamo listu za parlament federacije i listu za skupštinu Unsko-Sanskog kantona. Zato ovih izbora posebno pozivam mlade ljude i sve one neodlučne da izađu na izbore. Ne dozvolite da drugi odlučuju umjesto vas. Vaš glas je vaša odluka i vaša odgovornost. A savremene tehnologije, sigurna sam, donose dodatne mehanizme sigurnosti i transparentnosti izbornog procesa. Izađite, glasajte. Odlučujete o svojoj budućnosti. Odlučujete o budućnosti svoje djece. Jedna država, jedan tim.
1: Neposredno političko obraćanje na talasima radija Bosanski Petrovac.
2: Ja sam Nikola Rokić, a vi slušate najbolji radio, Radio Bosanski Petrovac.
3: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada, 5.25, bure 25 litara, 6.95, šerpa s poklopcem 10.5 litara, 76.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

Slušate radio Bosanski Petrovac. Slušajte radio sa dušom. Možete slušati radio Bosanski Petrovac.

0: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Čips El Grito 90 grama, Marku 10, Medano srce 350 grama, 3,95, Puding u čaši, Vindino 125 grama, 1 marku, deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881

0: veliki pozdrav, ja sam Emir Đulović, a vi slušate Radio Bosanski Petrovac.
1: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada 5.25, bure 25 litara 6.95, šerpa s poklopcem 10.5 litara 76.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

dosadno je na smrt. Al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljivi, ekscentrični, čelične felge i plastične grudi, i svi su digitalni, električni.

jednom sunce moje milo. Jednom kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati za mnom.

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881 279. Viber 060 352 7538.